0: Écoutez, ça n'a rien à voir.
1: Ça n'a rien à voir.
2: انا مرا قويه ومرا بالفراجل وما تتعديش عليا. انا صنديده مرا حربيه.